Alright. Oruremba ora Shakila ne Bana Boy. Ora Shakila ne Bana Boy. Oruremba rebayimba ora World Cup ono. Biri abiri mukaga. Tugenda kujja gye muli. Noti musanvu tano tano amakumi ana kinana musatu musanvu musatu ya WhatsApp songa te eno gyoyitako eri noti musanvu munana nya ana mwenda ana musatu noti biri. Ben Musanje, Daudi Gombe, program.